0: vous écoutez. À demain.
1: До побачення.
2: Fiquez bien. Até amanhã.
3: Sağlıcakla kal. Yarın görüşürüz.
1: 76.3 FM 笑顔。
4: 午後6時です。